Ning ne zhengkar zi pili tang ten jun ten pa. Xia ka bo xia ma bo ra cap xia gu de. Xia xi zhang xia tang, nya xi so xia ka bo mang za xia pa tang de yin do sen mi tuan zi sen yo da sen ku tabu. Zi xin ge zhengkar tang gu, za ji zo wo nruk de gang to xia gu. Nruk tang sen ri xio ko de mang to tang ni, zi pi da tang xia kar ka ji ge cap xin na. Chang a lo bu do yang pa gu ye ngon ko xie tu bi. 차츠 촌진시 바라 펜바요 솜니 잔코레 까마라 자당아 줄라 큐니 뎀비 고셔세바 양딘 고조 조원점바데 잔코레 뇽타양 까마라 자당아 주이 자첸 정릉제 양딘 고조 베나 종도다 다주 초자와 작다르 겸바소 샤구 고조세가 닌게 파체 겐조 순로와다 우주 종자효나 삼휴이 도휴 종다르 개만도 당괴데 Zangkore tohyu zhondara ten nying zangshagu. Hyane je tse gyamlandu tangna mang yi jeca gyantor tongto. Yene lupu jece la chonzen tang kebara gyantaro to tanggu. Jece tsele gawa ne chazi junden mebi kundi nuba ka chihinyang. Lupu jece tang jebi genko chonzen sheba tang bume je genko limi ja changa mendo chonzen shagu. Nga ne tama gyoba tang chang gang to je mutongwa. Tama gyoba de tama ten na Tegara chazi nangpa la nopa tang. Chijue hezi ngenpa la nyingsa jera to tangde chazi ji nedun ca jichin rusa. Deden, chazi jema ra to tongwa la tama ngipa to kyugu. Chala chunzun shiba de, chanchu je yaci nredu la gunde tang gennon hya sum jeto tongwa chan mato na ya huyen. Senga nambuzo, gondusenpa de ne cheri tangtunbi go ne chazi jema ra to tongta kwa diri.